Smalkas taktis, mīļas notis, plaši vārdi, labākās

stāstīsim, ir tāds, kā saka, aktuāls pavisam noteikti. Un, diemžēl, nepārāk iepriecinošs. Tas var notikt ar jebkuru no mums, ar tevi, ar mani un ar tevi arī. Bet nesatraucies, tas nenotiks ne tagad, ne tūlīt, un arī ne rīt vai ne aizparīt.

Likās, ka nu tu esi apsaglojis veiksmes zirgu. Beidzot nopirki savu pirmo īsto auto, regulāri brauci atpūsties uz Turciju, uguņoji Tinderī un divas reizes pat bija tādās kā attiecībās. Un goda vārds, mēs negribam tevi baidīt. Tas tiešām nenotiks ne tagad, ne tūlīt, pasarg Dievs, ne jau rīt vai ne aizparīt.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Radio SWHL.

dzinējs, man ir tas mūžīgais dzinējs, man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējs, man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju, man ir tas mūžīgais dzinējs.

0: mūsu vietā atrastos.
1: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
2: Jā, man palika, jā, man palika.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: labākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

Varbūt tā bija apstākļu sakritība. Bet ar katru brīdi, kad līst alkohols man nesasinīs, es varu labāk cauri telpai tevi saskatīt. Es tevi nepazīstu, bet zinu, ka tu ļoti labi mani sapratīsi. Es nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēž ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju droši. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt, lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu, un tu man pazūd filmu.

tipiks lecs. No priekšā ir sabūzīts salvets un es gaņau smirta, tagad arī tā kā arī tiks vec. Bārs gandrīz tukšs, kaut kur tālāk sēž pārīts klus. Pie savas sazin, kurās pēdējās glāzītes viņi kaut ko pārmīt čuksts. Un citu nemā nevien, tevis te nav un es šo vietu vairāk nevaru ciet. Barmenis saka, mēs tūlīt laikam varam izciet. Tevis te nav un man tas absolūti neder prieku. Es gaidu nākamo piekdienu katru nedēļas dienu. Šonakt esmu šeit, jo tu arī esi šeit. Gribu, lai tu zini, ka es gribu būt ar tevi un tikai viena glāze es saņemos un neju.

SVH, SVH, SVH, Radio SVH, Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV

Tad rekenās čūskas, rokas palenas, sodumiem liem. Viņu mutas pie.

Äiti, ket pateiks, sun pedi on väärt, jop, jop. Ei, nav nekāds progress, ja neizbaud process. Tas vēl skatu virs debesīm. Bikīni aizmūs augstā. Es teicu, bēr.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV. Čivu Rīvu, te Mārkus Rīvu novēlu tev visfantastiskāko dienu kopā ar Radio SVH LV.

Svecha, Tupēha, Mēsvecha, Radio Svecha, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Programmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.
2: Mēs esam grupa Kaut Kaili.
3: Mēs esam ļoti jautri.
4: Prāprātā.
2: Tu klausies Radio SVH LV.

0: super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 11. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu, €49. Plaša fileja ar ādu 1 kilograms, 10,49. Riekstu maisījums 200 gramu, €99. Lidl ir vērtīgi.
1: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta fināla turnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrad.
5: Signet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 grupa.
6: Jūs klausāties radio SHLV.
7: Paldies par atbalstu.
8: Un tagad mēs bursim laimi jums.

Čau, te mēs! Taisu rīt kafiju un klausos Radio SVHLV!

0: Radio SVAMLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Cetāti.
3: Cetāti.
2: Es esmu Žoržs Siks.
4: Mana pirmā
2: skan. Jūs klausieties Radio SVAMLV.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijām, pērkot vienu 320 gramu iepakojumu kanēļa maizītes Latvijas maiznieks par 4,99 €, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti olīvu izpaidu eļļa gustolu 3 litri 10,99 €. Pērkot vismaz 3 kaķa konservus Nutribalans mus par vienu maksā 37 €. Rimi!
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Ar tinti var izpausties citur. Bezkredit digitālajā filiālē dokumentus parakst elektroniski. Ienāc Bezkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.

0: digitālā līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LB, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Mīlestība, ko mazulimsniec vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
2: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
3: Sveiki, es esmu Harijs Vītoliņš. Pašlaik es klausos Radio SVH LV. Un iesaku jums arī to pašu.

0: Radio.
1: SVK.
2: Hei, hei, labrīt! Rīta tējai blakām stāvot klausos arī es, Tegu Stāvo. Radio SVK LV. Klausamies kopā.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

Ļoti pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Hei, čau visiem! Runā artists Dvarjonas no grupas RAP un aicina jūs visus uz leģendāro festivālu Saldus Saule, kas 24. un 25. jūlijā notiks Saldu. Un tur uzstāsimies arī mēs, grupa RAP. Tiekamies!

0: jā, pārtrauksi toreiz, rai, rai, rai, rai.
1: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes RIFS.lv.
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā RIFS.
3: Vairāk Ģimenes RIFS.lv.
4: Tīrs adrenalīns. Cīnēju rēkoņa un bezkompromisa cīņa līdz pēdējam metram. 11. un 12. jūlijā Latvijas autokrosa čempionāta trešais posms. Pilskalnu autotrasē Jēkabpilī. Tiekamies! Biļetes iepriekš pārdošanā Aula LV.
5: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, €79. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
7: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
8: Čau! Te grupa Tā nav saule
9: un palo. Jūs klausāties
8: Radio SVH LV.
9: Radio SVH LV.
8: Turpinam spīdēt.

0: Sveiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
1: Labu dienu, Līta! Labu dienu vakarā! Labu dienu visiem kopā!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Labs rīts, dāmas un kungi! Šeit grupa Music. Klausies Radio SVH.

jābūt. Čau, čau, es esmu Buks no grupas Līvi. Šo un daudzas citas brīnišķīgas dziesmas jūs varēsiet dzirdēt festivālā Saldus Saule. Tiekamies Saldu!

0: nākotnē,
1: caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV
1: 100 FM.
2: Čau, Tedons, un tu klausies Radio SVHLV.

0: Extenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
4: Zīnet banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
5: Smalkas taktis, mīļas notis un šu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
6: Ai, labrīt! Te laikas uns. Celies, mosties, strādā. Tu klausies Radio SVH

0: dziesmas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Parakskais, lai būt normāli. Divas branšas jau vienā komandā.
3: Cidrs zils atspilt, vodi mati. Nāk vai nenāk pie manis, domā pati.

Čau, dārgais klausītāji! Te reperis Zēģis. Tu klausies Radio SVH LB. Tas nav viss. Ir vēl. SVH TV.

0: HLV. HLV. Jaunums. Jaunums.
1: Mīļais, mīļais, hei, man miegs jau ir prom. Es ieslēdzu rādio SVHLV. Nāc pavēro, kā es, Katrīna Gupalo un citi zēni. Un vēl daudzi citi forši latviešu mūziķi. Skan, dzied un dejo līdzi rādio SVHLV.

0: izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos! No 11. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu, eiro 49, plaša fileja ar ādu 1 kilograms, 10,49, riekstu maisījums 200 gramu, eiro 99. Lidl ir vērtīgi!
3: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Relive Fest – periodīgs notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondesāla uz skatuves. Sudrabu sirds!

0: DJs Miškīn. Vilai Fest viens vakars. Tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures. Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Ei, te mūt, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Radio SVAB. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā.
2: Čau, te grupa Idila. Tu klausies
1: Radio SVAB.

0: Radio. Radio. Radio SVH LV.
1: Sveiki, sveicināti, meitas!
2: Jūs klausāties Radio SVH LV.
3: Paldies par atbalstu.
4: Un tagad mēs bursim laimīgi.

0: trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos! Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 77 centi. Ķidāts cālis bez antibiotikām 1 kg 2,79. Biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Tīrs adrenalīns. Cīnēju rēkoņa un bezkompromisa cīņa līdz pēdējam metram. 11. un 12. jūlijā Latvijas autokrosa čempionāta trešais posms. Pilskalnu autotrasē Jēkabpilī. Tiekamies! Biļetes iepriekš pārdošanā Aula LV.
3: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un Medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfests 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88877.
5: Sveiki, sveiki. Mani sauc Interes Rešetins Pētersons un tu klausies Radio SVH.

SVH, TUBH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Ciao.
1: Es esmu Guntis Veits. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Čivarīvi, te Markus Rīva. Tu klausies Radio SVH LV.

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Valdērsāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: un DJs Miškin. Live Fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk Ģimenesrifs.lv
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
4: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 9. jūlija putekļu sūcējs mitruma savākšanai un sausajai uzkopšanai 55 eiro. Līmeņu rāžu komplekts 7 eiro. Parkside instruments tikai 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uztikšanos Jūrmalā. Randevu.
6: Nākotnē
7: caur pagātnes prizmu.
6: Radio SVHLV
7: 100 FM.
8: Čau, tu Kris Noa un tu klausies Radio SVHLV.

notiek, jānotiek. Un es vairāk neticu tam, ka tikai vienreiz dzīvojam. Noriskē un nodzīvo tā, nemelojot patiesībā. Un nekaunies par sevi būt, nekas, ka citi savādāk.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Hei, čau! Te medī blauki.
3: Medī blauki.
2: Cauri dzīvē kā debils trauzos. Bet Radio SVH LV ir tas, ko es klausos.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam. Vidusāzijas melone. 1 eiro 49 centi kilogramā. Arktiskā palija. Zivs uz ledus. 10 eiro 99 centi kilogramā. Augsti kūpināts bekons amerikāņu gaumē. Rakvere. 450 grami iepakojumā. 4 eiro 99 centi. Rimi.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlaša ģenerālsponsors Latgrad.
5: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā, balsaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etno valmiermuiža.lv.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: savējies sapratīs.
1: Radio SVH LV.
0: Čau, Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Latviju šodien šķērsos nokrišņu zona, tādēļ teritorijas lielākajā daļā gaidāms lietus, vietām arī pērkona negaiss un iespējamas stipras lietus gāzes. Būs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra no 18 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 23 ziemeļu vidzemē. Arī Rīgā priekšpusdienā ir gaidāms lietus, bet vēlāk nokrišņi mitēsies, brīžiem uzspīdēs saule un gaiss iesils līdz 20 grādiem.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Salacgrīvas pagastā uz Tallinas šosejas pie Oltūžiem šorīt notikusi krāvas un vieglās automašīnas sadursme un tajā gājuši bojā 4 cilvēki, krāvas furgona šoferis un 3 cilvēki vieglajā spēkratā. Pat labam notikuma vietā satiksme notiek pa vienu joslu Ainažu virzienā. Un jau vēstīts, ka vakar notika vēl 2 traģiski satiksmes negadījumi, 2 automašīnu sadursmē uz Iecavas Jelgavas ceļa pie Zālītes skolas, vakar gāja bojā 1 un cieta 5 cilvēki, no tiem 3 guva smagas traumas. Savukārt Valkas novadā, Zvārtavas pagastā, kvadricikla vadītājs iespējams netika galā ar tā vadību un apgāzās, kā rezultātā no gūtajām traumām mira. Centrālā vēlēšana komisija līdz šim nav saņēmusi no Satversmes aizsardzības biroja struktūra vienības totalitārisma seku dokumentēšanas centra ziņas, ka uz kādu pārbaudīto Saeimas deputāta kandidātu attiektos kandidēšanas ierobežojumi. Pat labām CVK ir sniegtas ziņas par 200 kandidātiem un tuvākajā laikā tiks nosūtīta informācija vēl par 310. Kopš maija ir vērojams straujš naktsmītņu rezervāciju krāpniecisko darījumu skaita pieaugums. Salīdzinājumā ar aprīli tas palielinājās vairāk nekā 3 reizes, bet jūnijā sasniedza augstāko līmeni šogad, tā vēsta banka Citadele. Turklāt pieauga nevien krāpniecisko darījumu skaits, bet arī izkrāptās naudas apmērs. Jūnijā viena šāda darījuma vidējā summa bija par 17% lielāka nekā gada sākumā. Speciālisti novērojuši, ka arvien biežāk iedzīvotāji saņem viltus ziņojumus par naktsmītņu rezervācijām, kurās tiek aicināts steidzami apstiprināt vai veikt maksājumu. Uzticoties šķietami autentiskajai informācijai, cilvēki paši apstiprina maksājumus un nauda nonāk krāpnieku rīcībā. Latvijā 39% iedzīvotāju mājās ir atpūtas inventārs, kura vērtība ir no 500 līdz vairāk nekā 2000 eiro, tomēr 3/4 neko no tā nav apstiprinājuši. Tā liecina kompānijas BTA veiktās aptaujas dati. Uzņēmuma pieredzē atlīdzības, kas pieteiktas par dažāda veida bojājumiem, veido 45% no visiem izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību gadījumiem, savukārt zādzības veido aptuveni trešdaļu. Lielākā izmaksātā atlīdzība sasniegusi 1895 eiro par elektroskrējriteņa zādzības gadījumu Rīgā, kad garnadzis uzlauza slēdzeni. Tāpat BTA praksē ir gadījums, kurā bērna velosipēdu nozaga no skolas pagalma, bet citā gadījumā divritenis pazuda no daudzdzīvokļu mājas pagalma, kur tas bija pieslēgts pie žoga. Atpūtnieku drošībai Ķīpseles peldvietā savākti gliemežvāki. Pašvaldība bija saņēmusi informāciju, ka atsevišķi peldētāji ar tiem sagriezuši pēdas. Līdz ar to pieņemts lēmums attīrīt peldvietu. Šim nolūkam zemūdens daļā piesaistīti glābēji ar akvalangiem, kuri iespēju robežās gliemežvākus salasīja. Līdz ar to peldvieta atkal ir pieejama atpūtniekiem. Rīgā šovakar pirms un pēc koncerta Manai dzimtenei būs papildu tramvaja un autobusa reisi uz un no Meža parku. Tāpat pēc pasākuma naktī ir norīkoti 3 papildu elektrovilcieni, kas kursēs no Mangaļiem līdz Rīgas centrālajai stacijai. Rīgā Kalnciema kvartālā šodien notiks tradicionālā Spānijas diena, kas tiek svinēta sadarbībā ar Spānijas vēstniecību Latvijā. Visas dienas garumā uz skatuves būs vērojami flamenko deju priekšnesumi. Savukārt tirgotāji šajā dienā izcels un piedāvās nogaršot Spānijai raksturīgu sēdienus. Cēsīs šodien turpināsies sarunu festivāls Lampa. Tā centrālais jautājums šogad ir par ko nedrīkst nerunāt un programmā liela uzmanība pievērsta sabiedrības noturībai un gatavībai krīzei. Savukārt piekrastes pilsētās un ciemos šodien svin jūras svētkus. Tie notiek Liepājā, Ventspilī, Pāvilostā, Jūrmalciemā, Rojā, Kolkā, Engurē, Lapmežciemā, Salacgrīvā un citviet. ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
3: Saulē, ko vienreiz var iegūt.
4: Čau, čau! Es esmu Buks no grupas Līvi. Šo un daudzas citas brīnišķīgas dziesmas jūs varēsiet dzirdēt festivālā Saldus Saule. Tiekamies Saldu!

0: Kulturāli dzirkstoši pavadīts laiks. Katru sestdienu un svētdienu no 12. Līdz 15. Dzenies brīvdienās ar Ievu Dzeni.
1: Sveiciens sestdienā, 11. jūlijā, nu jaudīgi ar līviem un dzimto valodu iesākusies šī te stunda un arī dzenies brīvdienās, jā, līdz pat trījiem esmu kopā ar tevi, nu ir daudz ko stāstīt un vēstīt, es domāju, ka es savā ziņā būšu kā tāds runājošs afišas stabs, jo, nu, neskatoties uz laikapstākļiem, pie kuriem mēs esam pieraduši un mēs, protams, pielāgoties, ir ļoti daudz dažādu pasākumu un, protams, arī daudzās mūsu jūras piekrastes pilsētās norisinās zvejnieku svētki, jeb jūras svētki, kā nu kurā vietā katrs vēlas tos dēvēt. Bet, ja tev ir kādi īpaši plāni un tu vari padalīties un vēlies padalīties, droši to dari WhatsAppā 28600900 un arī citu informāciju, ja var kā palīdzēt, droši, bet tagad uzmundrinām viens otru ar šamani.

Jūti, kā uzlabojas garstāvoklis, klausoties labāko mūziku latviešu valodā Radio SVH LV. Sveiciens arī Radio SVH TV skatītājiem. Jā, turpinām ar uzmundrinošu gabalu un ceru, ka arī padejosim. Magic People.

0: ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 13. jūlijam. Kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi – gudra izvēle.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Farocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Jūrmalā. Vasara. 3 neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
4: Dzenies brīvdienās ar... ar Ievu dzeni.
5: Tīri labi esam ieskrējušies, iedzīnušies, vai ne? Es ar tā domāju. Kaut arī tu vēl man neesi atbildējis visādas atbildes un jautājumus un ieteikumus, ko darīt šajā nedēļas nogalē. Droši var rakstīt WhatsAppā 28-600-900. Nu, daudzus vilina šis ceļš uz sarunu festivālu Lampa, kas ikgadēji norisinās Cēsīs. Un iepriecinoša ziņa ir no mūsu akciju sabiedrības pasažieru vilciens ar zīmolu Vivi, jo viņi saka, ka saruna festivāla Lampa laikā norīko vienu garāku vilcienu sastāvu un vairākus papildu reisus. Un jā, viss jau droši vien ir kārtīgi iesācies Lampā arī šodien, bet vajag atpakaļ tikt tādā vēlā stundā. Tad pēdējais vilciens no Cēsīm uz Rīgu ceļu uzsāks 23:55. Un ja nu galīgi netiec, ja, tad var skatīties arī politiķu cepienu mūsu radio SVH TV televīzijas kanālā šodien 2021:15. Tā kā laižam tik!

Zaļumbalu zvejnieku ciemā Oņārs Grīnbergs aiziet.

Jā. Šovakar zaļumballes būs daudzās, jo daudzās Latvijas jūras piekrastēs. Jūras svētki, jeb zvejnieku svētki. Un vispār man bija tāds tā stereotips. Es biju iedomājusies, ka vēsturiski šie svētki tika aizsākti padomju gados. Bet izrādās, nē, Latvijas jūras svētki aizsākušies 1936. Gadā. Un tie pirmo reizi tika sarīkot Pāvilostā un Mazirbē. Tā kā viņiem ir tā pirmā roka bijusi šai tradīcijai. Nu, un šie svētki ir, lai godinātu vietējos zvejniekus un jūrniekus, tāpat arī atcerētos un pieminētu tos, kuri jūrā gājuši bojā un arī pazuduši, jo jūra tiešām ir arī viltīga un bīstama, ne tikai skaista un dod zīvis. Jā, nu, sākotnējā iecera jūras svētkiem nebija saistīta ar kaut kādām senām etnogrāfiskām tradīcijām, bet tā laika Latvijas jūrniecības departaments gribēja stiprināt tieši sabiedrības saikni ar jūru un popularizēt zivju produktus. Un tādēļ tika izveidota šī jaunā svētku diena un tradīcija iesakņojās, jāsaka tā, diezgan spēcīgi un ātri, jo mums latviešiem patīk svinēt. Nu, šīs stundas laikā un arī nākamo divu laikā noteikti pastāstīšu par iespējām, kur tad varēs kārtīgi svinēt šos te jūras svētkus.

0: superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 11. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu, €49. Plaša fileja ar ādu 1 kilograms, 10,49. Riekstu maisījums 200 gramu, €99. Lidl ir vērtīgi.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda

0: kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LB, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietum suša bāra netirandējām domākāju pašu un vēl visu ko kultūras slota. Dzene. Ieva Dzene.
2: Ceramies klāt kultūras un garšu aktualitātēm. Ko tad vēl mēs varam bez zvejnieku svētkiem baudīt un piedzīvot? Redziet, nu tā kā Dobeles novadā ir veseli nu, tādi svētki dienas, mājas kafejnīcu dienas, un tur saimnieki 15 mājās cienā ar īpašiem gardumiem. Nu, piemēram, mājas kafejnīca Īles Bemberos svin dzīvi ar tādu nosaukumu. Būs dažādi gardumi, jā, tur jērgaļas sautējums, pērļu, grubotu ar vistas filē un daudz ko citu, un muzikāli pārsteigumi arī būs Ēriks Grūzniņš, bet nu jā, var skatīties Dobeles novada mājas lapā un tad nu apskatīt, ko katrs saimnieks vai saimniece piedāvā. Vēl tu var doties šodien no pulksten 3 līdz 10 vakarā uz Lūznavas muižu, tur notiek Mākslas un garšu festivāls Mākslas pikniks 2026. Tur dažādu žanru koncerti, cirka un laikmetīgās dejas izrādes, mākslinieku plenērs, radošās darbnīcas un meistarklases. Un starp citu Mākslas piknika mūzikas programmā varēs dzirdēt latgaliešu etno džeza ansambli. Mēģināšu tagad izlasīt latgaliski. Broļi i muisis. Jā, brāļi un māsas. Tāpat būs arī trio Even Knows, kas ir starptautisks mūzikāls dialogs, tāds dialoga lauks starp trim atšķirīgām personībām, kuras vieno kopīgs skatījums uz skaņu, kā tādu neierobežotu telpu. Un būs iespēja dzirdēt arī jauno indie grupu Tante Gaida. Vēl viesi no Francijas Tikismikis. Šie ir mākslinieki no Francijas un no skatuves atdzīvinās Argentīnas ziemeļu dinamisko garu, izmantojot bagātīgu vokāla, ģitāras un ritmu sajaukumu. Un jā, arī varēs piedzīvot divas laikmetīgā cirka izrādes. Tā kā ir ko izbaudīt arī tādā mākslas garšā un dažādos žanros. Vēl var doties uz Beļavas muižu, tur notiks vienas dienas festivāls Gara gaisma Beļavā, un šis festivāls turpina aktualizēt Beļavas muižas nozīmi un arī vēsturisko saistību ar apgaismību, protams, izglītību un izziņu kā tādu. Un radošo iedvesmu noteikti varēs gūt, paplašinot arī ķermeņa un vārda iedabu robežas meistarklasēs ar nosaukumu Ķermenis, prāts un apziņa. Tāpat būs arī radošā retorika, ko vadīs aktrise un runas mākslas pasniedzēja Aija Dzērve, un roku un estētikas veiklību varēs pārbaudīt tekstilmākslinieces Elīzes Māras Kamradzes tūteres izšūšanas meistarklasē, un visas dienas garumā ir iespēja apdrukāt līdzi paņemto audumu ar Beļavas muižas siluētu. Nu, visnotaļ šādi pasākumi mums palīdz atgādināt mūsu kultūru vēsturiskās vērtības un arī parādīt mūsdienu gaismā. Un visbeidzot, zemeņu svētki, jā, šie jau ir tādi tradicionāli, kas norisinās Mālpilī, un šogad īpašā tēma ir roķīgā zemene. Un mākslas muižā svētku laikā būs skatām arī starptautiska konkursa izstāde Teodors 2026, kas ir veltīta telniekam Teodoram Zaļkalnam. Zemeņu svētku jaunums šajā gadā ir modes skate ar nosaukumu ar zemeni uz mēles. Un būs arī koncerts, tā kā, jā, un kur ieeja zemeņu svētkos ir pilnīgi bez maksas.
1: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietum suša bāra netirandējām domākāju pašu un vēl visu ko kultūras slota. Dzene. Ieva Dzene.

in love ar savu super dziesmu elpot, bet es gribēju tā kā padalīties ar informāciju, ka ne jau tikai pie jūras svin to zvejnieku dienu un zvejnieku svētkus, kur Nagļos Rēzeknes novadā arī notiks tradicionālā zvejnieku diena šodien, un tas jau notiek 30. Reizi. Nu, tur arī, protams, daudzveidīga aizraujoša programma visām ģimenēm, visām paudzēm, un daudz būs arī dažādas aktivitātes, sportiskas un ne tikai, un nu, vakarā būs arī zaļumballe. Jā, bet tagad noslēgumā tumsā ar es esmu mazliet Don Kihots.

0: Tiekamies brīvdienās katru sestdienu un svētdienu no 12. līdz 15. kopā ar Ievu Dzeni.
1: Sveiciens jaunā stundā, nu tad laižam to jūras svētku, jeb zvejnieku svētku apskatiņu. Sākšu visu ar Liepāju. Liepājniekiem sveicieni, jums jau no 11. viss ir sācies. Un jā, svētkus vada Liepājas teātra aktieri Armands Kaušelis un brīnišķīgā Agnes Jēkabsone. Dienas gaitā uz skatuves būs arī Liepājas vokāli instrumentāla apvienībā Ģenti. Un tur sastāvā arī Edgars Pujāts, Kaušelis un Valts Skūja. Savukārt Jūrmalas parkā uzstāsies, nu jau klausītāju sirdis, iemīļotais duets elektroniskajā deju mūzikā grupa Elpo. Vakara programmā 7:00 būs grupa Jūt, jaunie puiši arī autobus debesīs un svētku izskaņā Jūrmalas parku piepildīs ar lielo jaudzu Aija Andrejeva. Un jāņem vērā ir, ka būs arī satiksmes ierobežojumi Liepājā, tā kā ņem to vērā un seko līdzi gan ceļazīmēm un norādēm, gan vari arī apskatīties Liepājas mājaslapā. Nu lūk tā, Liepājnieki arī svin kārtīgi jūras svētkus.

Liepājā jūras svētki tiek svinēti, tur mēs nedaudz jau ieskatījāmies programmā, bet Ventspilī ostas ielas promenādes jaunajā daļā ir nu, tāds notikums, kā jūras valdnieka Neptūna sagaidīšana vispār visas dienas garumā. Uz skatuves uzstāsies Dailes teātra aktieru ansamblis Ilga, tāpat arī Jurģis Nameis zvejnieks grupa Lādezers un daudzi citi, bet improvizētajā zvejnieku sētā ikvienam ir iespēja piedzīvot kārtīgu zvejnieku dzīves pieredzi, proti varēs piedalīties tīklu lapīšanā, zivju kūpināšanā un daudzās citās aktivitātēs, arī dančos un rotaļās. Bet vakarā programmas kulminācijā būs Sudden Lights koncerts. Tas Ventspilī šodien un daudz kas cits, protams. Bet lai skan Eldorado Sudden Lights.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Vēlos pateikt paldies savam mīļajam dēlam par labi nokārtotiem eksāmeniem. Mīlu tevi, dēliņ.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: SVH, TVH, MSVH, Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Stenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
1: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgran.
2: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 9. jūlija putekļu sūcējs mitruma savākšanai un sausajai uzkopšanai 55 eiro. Līmeņu rāžu komplekts 7 eiro. Parkside instruments tikai 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Signet Banka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
4: Pats savu dzēnī dzēn. Dzēnies brīvdienās ar, ar Ievu dzēnī.
5: Un sveiciens ir gan man, gan tev, Radio SVH LV klausītāji no Igora Liepājā. Nu jā, Igor, paldies, lai feina svētka šodien, lai lietas nelīst un vispār es turpinu ticēt, ka Liepāja skaitoties vissaulainākā pilsēta Latvijā, lai uzspīd saule. Bet turpinot par tiem zvejnieku svētkiem, ja tad uz Jūrmalciem arī var doties, tur visas svinības notiks pie sabiedriskā centra Ievas. Un jā, sākums ir pulksten trijos, citās pilsētās un vietās jau agrāk, bet Jūrmalciemā no trijiem. Un viss notiks svētku atklāšanas un karoga pacelšanas noskaņās un emocijās. Uzstāsies ansambļi Albatros Klaipēda, arī akordeonista ansamblis Baltai un Nīceviņa varēs uzdejot līnijdejas kopā ar grupu Labākie gadi. Darbosies svētku tirdziņš, nu un arī tāda tradīcija to jūras valdnieku Neptūnu sagaidīt. Un vakar noslēgumā būs koncerts, būs DJs Kučieris un grupa LR2. Tālūk, tā kā tas Jūrmalciemā. Nu, laižam tālāk.

0: te sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut te sarkanās gaismas, tās sarkanās.
1: Es saprotu un zinu, ka šī dziesma nav par satiksmes kustību, bet katrā ziņā šis te termins sarkanā gaisma man lika aizdomāties par beidzamo dienu traģiskajām autoavārijām mūsu ceļos un gribu novēlēt, esam uzmanīgi un domājam gan par sevi, gan viens par otru un, protams, arī apkārtējiem, jā, lai mazāk šo te avāriju, lai mazāk traģisku notikumu uz autoceļiem un visur citur. Un vispār droši ir bieži vien, ja, arī ar sabiedrisko transportu braukt. Un tad, nu, es tā iedomājos par Prāta vētras koncertu, kas būs 18. jūlijā. Skaidrs, ka man ir jābūt šeit kopā ar tevi, dzenies brīvdienās, ētera laikā no 12. līdz 3. Un tad, kad es dzirdēju, ka Vivī nodrošinās papildu vilcienus uz Prāta vētras koncertu Liepājā un arī atpakaļ. Es domāju, varbūt, ka man izdotos gan pabūt kopā ar tevi radio ēterā, gan arī aizlaist uz to Liepāju ar vilcienu. Bet, diemžēl, man tie papildu vilcienu reisi, nu, tas laiks īsti nesaskan ar manējo, ja? Piemēram, papildus būs 18. jūlijā plukstenē 13.55 no Rīgas. Attiecīgi Liepājā ienāks 17.11. Nu, un varbūt, ka tev noder. Jā, bet katrā ziņā atpakaļ. Jā, nu tad pulksten 1:10 naktī var kāpt iekšā Liepājas stacijā un Rīgā šis vilciens pienāks pulksten 4:18 no rīta. Nu tas ir jauki, ka cilvēki padomā arī par šo te nokļūšanu un sabiedriskais transports. Es esmu tikai un vienīgi par

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
4: Es, Jānis Šipkevics, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Latviju dūdiņas.
6: Skan viss skaistāk.
5: Radio.
6: Radio SVH.

0: atšautiemas zem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātājiem par šo un vēl visu, ko kultūras slota. Dzen. Ieva Dzen.
1: Starp citu, šodien Daugavpilī ir lieli svētki, ja? Daugavpils cietoksnī notiek 9. starptautiskais vēsturiskās rekonstrukcijas festivāls ar nosaukumu Dinaburga 1812, un tas pulcēs vairāk nekā 120 rekonstruktoru no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un arī Čehijas. Jā, autentiski formastērpi, militārās ainas un vēsturiskā vide, tas viss noteikti ir radīs sajūtu, ka esi atgriezies 19. Gadsimta sākuma notikumos. Jā, no vieniem ir rekrūšu skolā un var tur uzzināt, kāda bija tad karavīru dzīve pirms vairāk nekā 200 gadsimtiem. Tad tagad divos Rotko muzeja pagalmā muzicēs Nacionālo bruņoto spēku štāba orķestris, savukārt trijos Nikolai vārtos notiks sardzes maiņa un daudz ko citu varēs piedzīvot. Bet 5:30 runājot par dejām, notiks ampīra deju meistarklase. Un kas tad ir ampīra dejas? Tās ir tādas vēsturiskas balles dejas, kas bija ļoti populāras no 1800. Līdz 1815. Gadam. Un 9. Rotko muzeja pagalmā sāksies arī lielā ampīra stila balle. Tas nu ir priekš manis katrā ziņā vilinoši, bet diez vai es paspēšu aizlaisties līdz Daugavpilī. Ja nu tev izdodas, tad rītdien droši raksti WhatsAppā 286-00-900, kā tad bija. Pēc šīs te ampīra stila balles notiks 11. Elektroniskās mūzikas kārtīga diskotēka. Skaidrs, ka šāds notikums var radīt arī satiksmes ierobežojumus, un tā arī tas ir. Tātad vairākās ielās gan cietoksnī, un tā apkārtnē būs šīs izmaiņas, un sabiedriskais transports arī pamainīsies tas kursēšanas grafiks, bet tas jau jāsako tad tur Daugavpilī līdzi. Savukārt, ja mēs runājam par Kurzemes Zemgales hercogisti, tad no šodienas nedēļu Bauskā, Iecevā un Mežotnē notiks 11. Kurzemes Zemgales hercogu Ketleru laika mūzikas festivāla notikumi Vivat Kurlandija. Fantastiski! Šogad īpaša vieta festivāla programmā ir atvēlēta tieši cilvēka balss un stāsta spēkam. Centrālais notikums būs Alessandro Stradellas opera oratorija La Susanna. Un šodien festivāla atklāšanas dienā Iecevā ģimenes un bērni ir aicināti iepazīt vēsturiskos instrumentus koncertā Sanie mūzikas instrumenti. Un vakara noslēgumā tad piedāvās arī nakts koncertu ēnu lasījumi, kur sveču gaismā skanēs François Couperēna meditatīvais cikls. Un operas uzvedums un nakts koncerts būs starp citu pirmie koncerti Iecevas luterāņu baznīcā pēc tās vērienīgās renovācijas. Un visbeidzot šajā kultūras slotas apskatā, tad šovakar 7:00 Dzintaru koncerta zālē izskanēs austriešu komponista Johanna Strausa 200 gadu jubilejai veltītā koncerta programma Strausam 200 vīnes mūzikas zelta vakars. Skaidrs, ka skanēs gan fragmenti no viņa operetēm, piemēram Sikspārnis, Čigānu barons, bet arī viņa slavenākie valši, polkas, marši, tā kā arī tādās dejiskās noskaņās. Piedalīsies solisti Annija Kristiāna Adamsona, Sonora Vaice, Dana Bramane, Rihards Mačanovskis un Dainis Kalnač. Starp citu, jā, arī režisors šim koncertam ir godājumais Guntars Silakaktiņš, un savukārt vakara vadītāja lomā iejutīsies aktieris Mārtiņš Upenieks. Vēl par dejām. Tad koncertā uzstāsies arī sporta deju studijas Vecrīga dejotāji. Tas Dzintaru koncerta zālē.
0: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra.

0: Dzels vilks.
1: Oj.
0: Jūris. 1:53 minūtes jau tu līt, un turpinājumā mēs klausīsimies oriģinālo versiju dziesma par laimi. Ivo Fomins un Tomas Kleins, un mēs varam padarīt viens otru laimīgāku, darot labus darbus, un tāpēc es arī aicināšu doties uz fondu Līdzskaņa un tad arī palīdzēt un ziedot brīnišķīgajam leģendārajam ģitāristam Tomasam Kleinam rehabilitācijai. Jā, nu viņam pēc smagas slimības un pārciestas operācijas jau ilgāku laiku ir rehabilitācijas palīdzība nepieciešama, un viņš tiešām cenšas un grib un vēlas, skaidra lieta, atgūt darba spējas un atgriezties ikdienā, un mēs to varam palīdzēt viņam izdarīt. Jādodas vienkārši uz fondu Līdzskaņa mājaslapu un vienkārši var arī ieguglēt un ziedot tik, cik katrs varam un palīdzēt Tomasam Kleinam un vispār palīdzēt viens otram. Lai skan!

0: Raimunda paukka. Pietiekspertte.
1: No joo, agrat tuon nemmanin.
0: Radio SVH. LT.
2: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā dižo zoles meži. Ienāc dižo zoles meža LV vai zvani bez maksas 8877.

0: 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Maestro Raimonda Paula 5. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
2: Dzenies brīvdienās katru sestdienu un svētdienu no 12. Līdz 15. Kopā ar ar Ievu Dzeni.
3: Noslēdzošā stundiņa šodien mums kopā, ja? 2:05, 11. jūlijs. Malu malā svinam zvejnieku svētkus, jeb jūras svētkus, kā kurā malā. Un starp citu, jā, Latgales pusē Rēzeknes novadā ir zvejnieku diena. Bet jā, apskatīsim. Nu, tagad dodamies mēs uz Roju. Tur jau kā allaž jaudīgi un arī UFO rosās tur ar savu radio runā Roju. Gan jau, ka viņam varbūt tas raidlaiks jau ir noslēdzies, jo 11. viņš sāka. Savukārt vakarā uzstāsies arī Redis ar labvēlīgo tipu, būs arī Lauris Reiniks, Singapurs Satīns, lauku muzikanti un grupa Roja, kur nu bez grupas Roja. Un daudziem citiem mūziķiem pludmalē tas lielais koncerts notiks, kas sāksies 8:00 vakarā un ilgs kārtīgi līdz rītam. Un tā runājot, kā arī laikapstākļi uzlabošoties un lietus mākoņi, nu, varētu mazināties. Šobrīd es te sekoju līdzi, kur nelīst. Nelīst Valmierā, nedaudz Siguldā nelīst, Rīgā nelīst, bet tie lielie lietus mākoņi ir tā kā, nu, tā kā sākot ar Jelgavu līdz kādai Kuldīgai, tad tur tie lietus mākoņi, bet Liepājā, Ventspilī, viss kārtībā, it kā, ja tā nav, tad droši uzraksti 2:08, 6:00, 9:00. Nu, lielamies ar to, kur nelīst.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV.

pabijām kopā ar jūs no Radio SVHLV ēterā. Bet es te aizdomājos par vienu ķermeņa valodas īpatnību hip-hopa māksliniekiem. Ne jau visiem, bet lielai daļai. Es tā pavēroju un es nevaru saprast, man nav īsti teorija skaidra par to, kāpēc viņi izpildot savu hip-hopa rapu un šīs te rīmes tur vienu roku pie sava ķūļa stakļa, vai kā to varētu nosaukt. Kā tu domā, kāpēc viņi tā dara? Tas rada tādu lielāku pārliecību, vai tas vienkārši ir hip-hop stils? Nu, varbūt izklausās muļķīgi, bet es labprāt dzirdētu arī tavu versiju, kāpēc viņi tā dara. Un vēl jo labāk būtu, ja atsauktos kāds ķermeņa valodas speciālists, kas spēj šo te analizēt un argumentēt. Nu, es pamēģināšu arī chatam GPT pajautāt. Tad tiekamies jau pēc reklāmas pauzes televīzijas kanālā, bet savukārt Radio SV HLV ētrā, lai skan slīd vakarā, Ots Nozols, Dubra remix.

0: Līderman.
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20! 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
2: Zemās cenas spīd spoži! Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, 1,79 €. Piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Es, Jānis Šipkevics, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Es pat par sevi sasmējos. Jā, tātad vēl joprojām jautājums, kāpēc hip-hop un rap mūziķi izpildot savu mūziku tur roku pie kājstarpas. Var arī teikt vienkārši pie kājstarpas vai jostas, bet es izdomāju to vārdu ķūlis. Nu, tad smieklīgs vārds. Nu, bet vismaz latvisks, manuprāt. Lai vai kā, ChatGPT atbildēja, ka tas ir stila elements visnotaļ, nu, un daudz mākslinieku to dara, tāpēc, ka tas ir ierasts vienkārši šajā kultūrā. Vēl, kā jau es minēju, tās viena no versijām pašpārliecības un dominances demonstrēšana, tā arī ChatGPT saka. Nu, un vēsturiskā ietekme nav nemaz tik ļoti saistīts tas ar hip-hopa kustību, bet arī pats Michaels Jacksons šo te līdzīgo kustību izmantojis ir ļoti, ļoti bieži savās horeogrāfijās. Nu, un praktiskais iemesls, nu, jā, daudziem no hip-hop māksliniekiem, izpildītājiem, viņiem ir platas bikses un diezgan zem. Un, tie ir praktiski roku pieturot pie jostas vai tā ķūļa, jā, tad arī palīdz pieturēt intensīvo kūstību laikā. Nu, tā lūk, nu, tā kā viss skaidrs. Bet turpinājumā mēs paklausīsimies Žoržu Siksnu, jā, padziedam muļķa sirds.

Dzimtā debija daudziem nostalģiskas atmiņas. Un, starp citu, var doties dzīvējā šodien zvejnieku svētku ietvaros, baudīt arī simtās debijas uzstāšanos, un tas viss notiks Engurē. Un vispār jātur uzstāsies gan Līvi, gan tā simtā debija, arī Bukte, Zeskārs, un galu galā arī DJs Toms Grēviņš. Un pulksteni vienos, Auniņu parka estrādē notiks arī balle kopā ar grupu Melody Makers. Bet skaidrs, ka visas dienas garumā Engurē norisinās šie svētki, kas domāti jebkurai paaudzei. Jā, arī bērniem ir izrādes un daudz kas cits. Kolkas stadionā viss jau sākās agri no rīta, ir tirdziņš un dažādas aktivitātes visai ģimenei. Un starp citu divos pie Sijā līdzis 93 ēkas ieradās jūras iemītnieks un spēlēja arī orķestris un notika svētku gājiens, iespējams vēl arī turpinās. Bet trijos estrādē būs dažādi priekšnesumi un tur nu varēs baudīt muzikālus un ne tikai priekšnesumus un aktivitātes. Lapmeša ciemā no pulksten 7 vakarā Lapmeša ciema stadions nu kārtīgi pārtaps par muzikālo ostu un uzstāsies Atvara, Pērkons, Rolands Čē, Citi Zēni un DJ Ķilkuts. Salecgrīva, pilnīgi otrs Latvijas gals. Tur no 4 līdz pat 3 notiks Zvejnieku parka estrādē lielais koncerts, jā, un tajā uz viens skatuves uzstāsies Intars Busuls ar abonamentu orķestri. Lauku muzikanti Miks Galvanovskis, Līvi, Žoržs Siksna un Fiņķis. Un grupu uzstāšanos starplaikos izklaidēs DJs Kapteinis Reinis. Mēs klausīsimies viņa versiju par dziesmu Resnie putnieki.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies. Ātri un ar žēlastību. Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
1: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrant.
2: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera mūžas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera mūžas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
3: Radio SVH LV.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām pašu un vēl visu, ko kultūras slota dzene Ieva dzene.
1: Pie šīs sestdienas 11. jūlija vien īsā kultūras slota apskatām ja, no šodienas. Ja, vienos, starp citu, jau atklāja mākslas galerijā durvis mākslinieka Rotko muzeja vadītāja Māra Čačkas gleznu izstādi apvāršņi. Un ir iespēja satikt mākslinieku klātienē, uzzināt kaut ko vairāk un privātāk par pašu darbu tapšanu, kāds tas process, kas ir iedvesmas avoti, varbūt mūzas, Nu, un iepazīt izstādes stāstu tiešā sarunā ar pašu autoru. Un izstādes veidotāji saka, ka šī izstāde apvāršņa ir tāda kā dienas grāmata, kuru atverot atklājas izdarītais, izsapņotais un vēl tikai iecerētais. Par Čačku viņš dzīvis Varakļānos 1976. Gadā un kopš 2020. Gada viņš ir Rotko muzeja vadītājs. Bet par nākotni runājot, tad... Starp citu jūlijā turpinās kultūra telpu stropi pasākumi Rīgas apkaimēs. Nu un 15. Jūlijā tad 7. Vakarā Čiekurkalna filiāla bibliotēkas pagalmā visus priecēs grupa Eire Leu no Lielbritānijas un tad savukārt pirms tam 6. Apmeklētājiem ir iespēja tikties ar apkaimes iedzīvotāju centra pārstāvjiem un varbūt arī iestāties biedrībā. Bet Ebelmuižas parkā Ziepniekkalnā 16. jūlija vakarā būs iespēja skatīties neatkarīgā teātra Kvadrifrons izrādi Brūnais siers, kas ir brīnišķīga iespēja un vakar izskaņā 8. Dziedās Emīlija ar grupu. Un 7. Rīgas Ķengaraga mūzikas un mākslas skolas pagalmā ballīti iegriezīs Jūras Kaukuls un Kaspars Tobis. Tad nu tālāk 22. Jūlijas var doties uz kultūras centru Imanta, tur pagalmā mazos apmeklētājus sagaidīs kārtīgi piedzīvojumi rotaļas, stafetes un spēles ar Pifu un Herkulesu. Nu, un tad var sekot līdzi arī visa jūlija garumā un varbūt kādu no šīm te apkaimēm apmeklēt starp citu. Nav jau tā, ka jādodas tikai uz savu apkaimi, var aizbraukt arī uz citām un iepazīt citus cilvēkus, iepazīt apkārtni un tādā veidā arī vairāk sadraudzējoties, vai ne?
0: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām pašu un vēl visu, ko kultūras slota dzene Ieva dzene.

svaigums, jaunums, vaters ar dziesmu jūra. Iespējams, rītdien daudz būs pie jūras un dažādās citās veldzējošās pludmalēs, jo laba ziņa! Siltāks gaiss ienāk mūsu valsts teritorijā un jā, termometra stabiņš rītdien var pakāpties līdz pat plus 27 grādiem. Nu, jāatzīst, kā gaidāms dažviet arī īslaicīgs lietus, bet nu tas tā, nu mazs lietutiņš jau var būt. Rīgā laiks būs lielākoties sauss un lielāko dienas daļu tiešām spīdēs saule un gaisa temperatūra plus 23, plus 25 grādi. Tā ir mana atvadu ziņa līdz rītdienai. Tiekamies jau rīt pēc 12. Dzenies brīvdienās un baudi šo fantastisko sestdienu. Atā!

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV. Radio SVHLV ēterā Novadu balss.
2: Ar raidījumu Novadu balss studijā Agnese Vasermane. Limbažu novada iedzīvotāji šomēnes piedalīsies Rīgas Stradiņu universitātes antropoloģiskajā pētījumā, kas turpina profesora Jēkaba Prīmaņa pirms gandrīz 100 gadiem aizsākto Latvijas iedzīvotāju izpēti. Kā norāda laikraksts Liesma, zinātnieki vēlas noskaidrot, kā gadsimta gaitā mainījušies cilvēku auguma rādītāji, ķermeņu uzbūve un veselības raksturojums. Pagājušā gadsimta 20. un 30. Gados tikuši apsakot apmēram 35 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju un pirmie rezultāti liecina, ka tajā laikā Latvijas iedzīvotāji vidēji, piemēram, ir bijuši īsāka auguma nekā mūsdienās. Pārējie secinājumi vēl priekšā. Antropoloģiskajā ekspedīcijā visā Latvijā šogad plānots iesaistīt apmēram 2000 dalībnieku. Daugavpilī drīzumā gaidāmas divas kolektīvās atlaišanas. Šim daudziem Latgales iedzīvotājiem sāpīgajiem tematam šonadēļ pievērsusies vietējā Latgales avīze. Viens no uzņēmumiem ir valsts LZ Cargo, kā uzņēmums skaidrojas presei, tiks atlaisti vismaz 150 darbinieku, jo ģeopolitiskās situācijas dēļ samazinājies kravu apjoms un atlaišana sāksies 1. Augustā. Otrs uzņēmums ir Concentrix, kas slēgs Daugavpils filiāli, tāpēc no 1. Oktobra bez darba paliks vairāk nekā 100 cilvēku. Cēsīs māja parkā uzstādītas trīs jaunas video novērošanas kameras līdzās jau esošajām piecām. Kā ziņo laikraksts Auseklis, tagad ir iespēja pārraudzīt plašāku teritoriju, agrāk konstatēt iespējamos pārkāpumus un nepieciešamības gadījumā noskaidrot notikuma apstākļus. Video novērošanas sistēmas paplašināšana veikta, lai māja parks arī turmāk būtu droša un sakopta atpūtas vieta ģimenēm, bērniem, jauniešiem un citiem parka apmeklētājiem. Tikmēr Kurzemes pusē Saldū šomēnes norisinās vasaras nometne, kurā piedalās sadraudzības pilsētas Bahmutas jaunieši un pedagogi no Ukrainas, kas pavada piepildītas mierpilnas dienas Latvijā. Kā vēsta laikraksts Kurzemes vārds jau no iepriekšējiem gadiem par tradīciju ir kļūsi kopīga fotografēšanās pie Saldus zīmes, apmeklēta jaunā Saldus ezera promenāde, Ukraiņu jaunieši ir izbaudījuši arī panorāmas skata šūpoles un ļoti novērtējuši apkārtnes klusumu un mieru. Programmā paredzētas arī ekskursijas uz citām Latvijas pilsētām. Un Cesvainē jau pavisam drīz 22. Jūlijā sāksies ceļojošais dziesminieku festivāls Trubadūrs, un gan jauni, gan pieredzes bagāti dziesminieki visi aicināti muzicēt uz dziesminieku brīvās skatuves tavējie sapratīs, kā arī dziesmu naktīs pie ugunskuriem, kādi gaidām pēc koncertiem 24. Un 25. Jūlijā salona divi toņi koncerta dārzā. Stāsta festivāla rīkotāja Inese Muižniece.
3: Mēs, protams, vienmēr šo festivālu trubadūru gaidām ar kā svētkus, kā lielo satikšanos dziesminiekiem, arī dzejniekiem un apmeklētājiem. Tā kā tas mums tiešām ir tāda gada notikums, kad mēs patiesībā pilnu nedēļu esam norises vietā, un tas mums ir tāds, nu, tiešām lielā satikšanās. Mēs jau sākam festivālu trešdienas vakarā ar Imanta Kalniņa dziesmu akustisko vakaru. Austrudēni, tā teikt, veidos dziesminieku, veidos Ilanta Kalniņa dziesmu koncertu Cesvainas pilī. Tā būs tāda, man liekas, brīnišķīga sadziedāšanās tieši šajā tajā akustiskajā variantā. Un festivālu arī noslēgsim ar Imanta Kalniņa dziesmu albuma prezentāciju, jauno albumu izdevta grupa Jumis. Un tad mēs šajā festivālā šogad arī to uzsvaru tiešām arī liekam uz Imanta Kalniņa mūziku. Tad gan sākam, gan noslēdzam ar Imanta Kalniņa dziesmām, kas noteikti skanēs arī dziesmu naktīs pie ugunskura. Jo nu šogad mēs tiešām atzīmējam komponista pusapaļo jubilēju, un tas ir arī mūsu sveiciens komponistam.
2: Jā, festivāla brīvā skatuve saucas Tavējie sapratīs. Ko jums pašiem nozīmē šis nosaukums?
3: Jā, ne, protams, ka tā kā lielāko tieši šo festivālu rīkojam mēs patiesībā Austrbēni, un Imanta Kalniņa mūzika ir mums vistuvākā, un šis Tavējie sapratīs. protams, nāk arī no Imanta Kalniņa dziesmas, bet tas stāsts ir vairāk par to, ka šī ir tā vieta un laiks un iespēja parādīt to, uzdrošināties un uzkāpt uz šīs skatuves un nodziedāt to savu sacerēto dziesmu. Un šis ir tas, tā vieta, kur tevi tiešām sapratīs, jo šajā festivālā pulcējas tieši šādi cilvēki, kuri paši rada dziesmas, un varbūt viņi nav ne komerciālie mūziķi, viņi rada dziesmas, tāpēc, ka viņiem tā sirds runā, vai ne? Viņi dzied un spēlē varbūt savu mūzikas instrumentu, un paši rada savas dziesmas ar saviem tekstiem vai ar sev tūdzējnieku tekstiem. Nu, tad šī ir tā vieta un laiks, kur mēs sakam, drošināt mūsu pulkā, un mēs tev gribam iepazīt, un esi ar mums.
2: Esi ar mums, tā aicina dziesminieku festivāla Trubadūras organizātori Ines Mūžniece, un ar to arī izskan šīs nedēļas raidījums Novadu balss, ko veidoja Agnese Vasermani.
0: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

Tā prasās, kā latvietim auzas.

0: visiem labajiem cilvēkiem. Kad sauc Andri Daudziņš, es atsaucos.
1: Tev vēl visi sīkums.
0: Tu klausies radio SVK LV.

0: Izdevīgi piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 11. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu, eiro 49, plaša fileja ar ādu 1 kilograms, 10,49, riekstu maisījums 200 gramu, eiro 99. Lidl ir vērtīgi.
2: Es, Jānis Šipkevits, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV labā.

Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 77 centi. Ķidāts cālis bez antibiotikām 1 kg 2,79. Biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad.

0: ģimenes rifs.lv.
1: Gudra vasara sākas tieši šeit, ģimenes centrā Rifs.
0: Vairāk ģimenes rifs.lv. Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.

Svecha, Tupecha, Mesvecha, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

Vašu. Vašu slabākās. Vašu radītās dziesmas. Abrakadabra.

наша слабость.

0: savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Tas. Steps.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Mīļš sveiciens manai mammai, dzimšanas dienā bēbiņai Juršanai no Laumiņas. Lai tev ir visforšākā diena un jā, bučas!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Čau! Tēras Gulbis un tu klausies Radio SVH LV.

0: medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Čela lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Svinam Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 9. jūlija putekļu sūcējs mitruma savākšanai un sausajai uzkopšanai 55 eiro. Līmeņu rāžu komplekts 7 eiro. Parkside instruments tikai 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersāla uz skatuves. Sudrabu sirds!

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas €79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Signet banka piedāvā prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
4: Čau, es esmu Matīs Skaža, un tu klausies Radio SVH LV.

0: zvaigznes. Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
1: Katru otrdienu, 6. vakarā, Radio SVH LV ēterā, leģendārais topu vadītājs Ārtis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
0: Pievienojies mūsu kopīgajam radioceļojumam.
1: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās, 6. vakarā, Radio SVH LV. Eiterā Ārtis Volfs.
2: Jā, pievienojies mūsu kopīgajam radioceļojumam. Pagājušā nedēļā gan nesenās mums tā savienoties kopīgā radioceļojumā, jo bija līgo laiks, un līgo laikā nenotika straumētāko dziesmu top 10, jo bija līgo lietas, tā kā nedēļa neesam tikušies straumētāko dziesmu topā, un tur ir diezgan pamatīgas izmaiņas. Labs vakars visiem šeit, Radio SVH LV. Sloks ielā 65, Ārts Volfs dzīvajā. Raidījuma ieraksts ir sestdienās. Ierakstām, bet tu var dzirdēt atkārtojumā šo raidījumu. Pūksteni 17. un citos laikos, protams, arī Radio SVH televīzijā. Atgādinu, ka pagājušajā, aizpagājušajā nedēļā numur viens bija. Tu zini mani no galvas. Tik haši sakām un muzīki. Nu, redzēsim, kā viņiem šonadēļ ies. Vai joprojām būs visklausītākā dziesma Latvijā? Taču es pilnīgi noteikti zinu, ka pa 41 pozīciju uz augšu šonadēļ ir pakāpusies šī dziesma. Līgo laikā kurtizāņu ugunskurs desmitniekā iekļūšu.

0: Kamēr tā saule vien virs Rīgas torņiem spīdēs, mūsu mīlestība nekad nebeigsies. Sudden Lights, minus 2 pozīcijas, 9. vietā straumētāko dziesmu topā.
1: Mēs esam grupa Prāts Vētra, un jūs klausāties Radio SVH.
0: Lielākais kritums šajā nedēļā – minus 5 pozīcijas. Kur ir tā jūra? Prāta vētra un mesā.

bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem,

0: es, Jānis Šipkevičs, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Arī Live Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: un DJs Miškīns. Live Fest viens vakars. Tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Straumētākās dziesmas
2: Latvijā.
3: Straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Top 10.
4: Čau, čau. Edons, un tu klausies Radio SVH LV.
5: Šonadēļ uz laiju par divām pozīcijām uz septīto noslīdējis Dons un dziesmu Tuvums.

0: esmu pilnīgi pārliecināts, ka jūs esat iemācījušies šīs dziesmas vārdus no galvas un gatavu dziedāt 15. augustā. Daugavas stadionā Dons un Tuvums, attiecīgi 7. vietā.
1: Labs vakars, tepa treša.
2: Braucam mājās uzmanīgi, klausamies radio SVH LV.
0: Pins un Patriša joprojām sastajā pozīcijā ar raķešu zinātni.

0: es nekad neesmu mīlējis tikai tavā attieksmē.
1: Tas ir tas, kā teikt, ka tas esmu es.

0: Mansels Fins, šis ir SVHLV 100 FM.
1: Baudam,
0: jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams.

0: loģiski, loģiski, jo kas nebauda pats kļūst nebaudāms. Finča dubuldoza straumētāko dziesmu top 10 niekā Finčs un Patriša. Sestajā vietā raķešu zinātni un Finčs ar baudām attiecīgi piektajā vietā. Viņam mīnus viena pozīcija, bet draugi tūlīt sekos. Lielākais kāpums šajā nedēļā.
1: Straumētākās dziesmas Latvijā.
2: Straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Top 10.
0: Plus 80 pozīcijas. Jātnieki ar Bāle Baložos.

0: Jā, tā mēdz notikt līgo laikā, kad dziesmas pakāpjās visvairāk. Šādas dziesmas pakāpjās visvairāk straumētāko dziesmu topā. 80 pozīcijas uz augšu, uz 4. Ir pakāpušies Jātnieki. Nu, ir vēl viena dziesma, kas ļoti labi pakāpusies. Bišķi mazāk, gan precīzi uz pusi mazāk.
1: Latvijas traumātāko dziesmu. Top 10. Pirmais trīnieks.
0: Taču ir pirmajā trīniekā, un tas ir apveceļš ar zemeni.
1: Numur 3.

0: Latvijā.
1: Romantiskākās dziesmas Latvijā.
2: Top 10.
3: Šeit
4: Gačo.
3: Klausos Radio SVH.

0: joprojām plaši atklāstām rokām Gačo braucot uz motociklu Never Rob. Viņš ir otrajā pozīcijā straumētāko dziesmu top desmitniekam. Bējiem līdz pirms tam trešajā vietā līgo laikā plus 40 pozīcijas. Apeceļš un Zemenes. Bet tas ir numur viens!
1: Latvijās traumētāko dziesmu. Traumētāko dziesmu. Desmit. Numur desmit.
0: Plus 41 pozīcija Dakota ar Kurtizāņu ugunskuru.
1: Numur 9.
0: Uz leju par divām pozīcijām Sarunlaids un mūsu mīlestība.
1: Numur 8.
0: Lielākais kritums šajā nedēļā minus 5 pozīcijas prātu vētru un mes ar Kur ir tā jūra.
1: Numur 7.
0: Uz leju par divām pozīcijām Dons un Tuvums.
1: Numur 6.
0: Vieta saglabājuši Patriša un Fiņķis ar raķešu zinātni.
1: Numur 5.
0: Minus 1 pozīcija Fiņķis un Baudam.
1: Numur 4.
0: Lielākais kāpums šajā nedēļā būs 80 pozīcijas. Uz 4. Pakāpušies Jātnieki un Bāla Baložos.
1: Numur 3.
0: Pēdējo reizi. Apaceļš un Zemenes plus 40 pozīcijas.
1: Numur 2.
0: Un vietu saglabājas joprojām Gačo, Gatis.

0: Tagad man jāpaziņo, ka pirmajā pozīcijā it nekas nav mainījies. Tur joprojām tikāšu sakāma un muzīka. Tu zini mani no galvas.
1: Čau, šeit tikāšu sakāma un tu klausies Radio SVH LV.

0: Latvijas visā Latvijā. Tu zini mani no galvas. Muzīka un tikāšu sakama. Radījuma atkārtojums. Traumētāko dziesmu top 10 atkārtojums. Sestdienās pulksten 17. Rādē SVH LV.
1: Meitenes un zēni. Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
2: Katru otrdienu 6. vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Ārtis Volos. Tev atskaņos iknedēļas 10 traumētākās dziesmas Latvijā.
1: Pievienojies mūsu kopīgajam radioceļojumam.
2: Latvijās traumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6. vakarā Radio SVH LV.
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas €0,79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
5: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
6: Es, Jānis Šipkevits, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā. Mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

dienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfests 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88777.

0: Sveiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveicieni mammītei manai, Annai Elizetei, Upsavāja tā!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Smalkas taktis Mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV

0: ilgas taktis, mīļas notis, pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Cūgaļa šašliks majonēzes marinādē 800 grami, 3,99 €. Armands Rimi karti, kečups Heinz Original 700 grami, 2,59 €. Apelsīnu sula Fanner 2 litri, 3,99 €. Rimi.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRifs.lv.
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk GimenesRifs.lv.
3: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmieramuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
4: Čau! Te Bētmēns no 3x3 basketbola, Kārlis Pauls Lāsmans. Un tu klausies Radio SVH TV.

Latvijas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Rádio SVHLV.

0: Labdien, prezident Kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam es?
1: Nu, es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem. Vienkārši nebaidīties.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā.
1: MHC beats, daudz sīdru izliema.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRifs.lv.
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk GimenesRifs.lv.
3: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze.
4: Medību laukas šovasar dodas ceļā!

свеха, ту беха, ме свеха. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

laikā es ieraudzīju meiteni skaistu. Man viņa ļoti iepatikās, un es vairs ne par ko citu nevarēju padomāt, kā tikai par viņu.

0: Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Laptops.
2: Kad līdzi man izskatos es iespaidīgi, jā, nu gan.
1: Laptops.
2: Kad Jānes man atbildības nasta liekas smaga gan.
1: Laptops.
2: Tas piestāv man apģērbam ar nesamo ir jāsaskan.
1: Laptops.
2: Ja pieder man nejūto

0: Tikai šonadēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Ar tinti var izpausties citur. Veskredit digitālajā filiālē dokumentus parakstē elektroniski. Ienāc Veskredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
3: Signet banka piedāvā. Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
4: Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
4: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
5: Labākās dziesmas.
4: Latviešu valodā.
5: Latviešu valodā. Latviešu valodā.

0: pat automeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu ugunsperformansi, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
1: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
2: Pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
5: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
6: Jūrmalā. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
7: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Radio SVHLV. Savējas sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHL.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Temperatūra lēnām, bet stabili pieaug.
2: Pārspēti 53 dažādu mērogu rekordi.
1: Latvija, līdzīgi kā citas pasaules valstis, sasils.
3: Tā pavisam nemanot, Ansis ir nolaidies uz jumta koris, tikai šoreiz daudz piesardzīgāks, jo acīm redzot, ieraudzīs svešniekus sētām.
4: Karska bimini, te paliek karska bimini, heitarā gaļenka BBC, un šorots visiem maniem mini.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVH LV.
2: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
3: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv.
4: Pienācis laiks klausīties pasaku par neglīto pīlēnu tālāk. Atceries, vakar es tev stāstīju par to, kā visi pārējie neglīto pīlēnu knāba, grūsti un apsmēja, un tā tas gāja pirmo dienu, un jo tālāk, jo ļaunāk. Nabaga pīlēnu tramdīja visi, pat paša brāļi un māsas izturējās pret viņu ļauni, un Aleša sacīja, kaut kaķis tevi aiznest, tur riebīgais ērms. Un māte sacīja, kaut tu būtu tālu prom, un pīles viņu koda, vistas knāba, un meiteni, kurai vajadzēja putnus barot, spēr viņam ar kāju. Tad viņš bēga un pārlaidās pār sētu. Mazie putni krūmos nobijās un uzspurds gaisā. Tas tāpēc, ka esmu tik nejauks, domāja pīlēns, un aizvēra acis un tomēr skrēja tālāk. Tad viņš nonāca pie lielā purva, kur dzīvoja meža pīles. Te viņš nogulēja visu nakti, jo bija gaužam piekusis un noraizējies. No rīta gaisā pacēlās meža pīles un ieraudzīja jauno biedru. Kas tu tāds? Viņas vaicāja, un pīlēns grozījās uz visām pusēm un sveicināja, cik labi vien mācēdams. Tu nu gan esi atbaidošs, meža pīles teica, bet mums tas pilnīgi viena alga, ja vien tu nemēģinās ieprecēties mūsu ģimenē. Nabadziņš, viņš nedomāja par precēšanos, tik vien vēlējās, lai viņam ļautu gulēt niedrēs un padzerties purva ūdeni. Tā viņš gulēja veselas divas dienas. Tad pāri purvam laidās divas meža zosis, vai pareizāk sakot divi meža zosu tēviņi. Nebija pagājis necik ilgs laiks, kopš viņi izšķīlušies no olas, tāpēc abi bija tik bravūrīgi. Klausies, draugs, viņi uzsauc, tu esi tik nejauks, ka mums tīri labi patīc. Vai negribi doties mums līdzi un kļūt par gājputnu? Tepat netālu otrā purvā dzīvo mīlīgas un daļas meža zosis, visas vēl jaunkundzes, tur tu gūsi panākumus, tik nejauks tu esi. Pif, paf, pēkšņi atskanēja augšā. Notika lielas medības. Mednieki bija aplenkuši purvu no visām pusēm. Pa dūksnāju bradāja medību suņi plakš, plakš. Meldri un niedres līgojās uz visām pusēm. Nabaga pīlēns bezgala pārbijās. Viņš pagriez galvu, lai pabāstu to zem spārna. Bet tai pašā brīdī pavisam tuvu ieraudzīja briesmīgi lielu suni. Mēle tam bija gāra, izkārusies no mutes un acis nejaugi zvēroja. Viņš jau gandrīz piedūra purnu pīlēnam, atties asos zobus un plakš, plakš aizgāja tālāk. Pīlēnam neko nedarīs. Paldies Dievam, nopūtās pīlēns. Es esmu tik pretīgs, ka pats suns negrib man kost. Un tā viņš gulēja pavisam klusu, kamēr skrotis svilpoja pa niedrēm un rībēja šāviens pēc šāviena. Tikai pievakarē iestājās klusums, bet nabaga pīlēns vēl ar vienu neuzdrošinājās piecelties. Viņš nogaidīja vairākas stundas, pirms paskatījās apkārt. Un tad steidzās prom no purva, cik ātri viens spēdams. Viņš skrēja pāri

0: tīrumu jau no pļavām tur pūta tik stiprs vējš, ka viņam bija grūti tikt uz priekšu. Vakarā viņš sasniedza mazu, vecu zemnieku mājiņu. Bet par to, kas ar neglīto pīlēnu notika tālāk, par to es tev pastāstīšu rītvakar. Ar labu vakaru!
1: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
2: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Radio SVHLV labākās dziesmas latviešu valodā. Uz pasaules piemiers. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.

Smalkas taktis.

Labākās. Pašu radītās dziesmas.

0: Smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV labāk.

Sveha, tu Beha, mēs Sveha, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

paša labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

notis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

debesēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm. Viss pasaules lepnums ir tevī.

0: jutra, un nevis no pārtikas precēm.
1: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

0: visas labākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

kā es sapratu, ka tavs soli jums ir nekas. Manā tēva mātes atvadus kāds nav joprojām pamets mans acis. Gultās ēras sāpes, koš vecās mātes nav pagājis vairāk kā gads. Vienmēr visur visu un tas pats, ja cits tur citu bieži par maz man šķiet, ka...

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Pašu labākās, pašu radītās dziesmas, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.

чувал вода. Radio SVHS.